0: Abooluganda abaagalwa, mbaaniriza nnyo ku Sande 27 mu budde buno obw'omwaka A. Tugenda kwebuulira n'evanjiri yaffe okuva Matayo omuto ogw'21 olunyiriri lwa 3 okutuuka ku 4:3.
1: Erinnya Jude Male, nnyimbira mu kwaya eya St. Kizito Ensambya. Tuyimba misa ya saawa emu buli lwa Sande. Akwaya eno etegese ennyimba za Marian Carlos, ennyimba ez'okugulumiza Katonda nga tuyita mu kuyimba ennyimba za nnyaffe Bikira Maria. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 18 omwezi guno ogw'ekkumi, lujja kubeera lunaku lwa Sande. Bannaffe tubasaba mujje mubeerewo tuwulire essomo lyaffe ery'olwaleero. Ennyumba ya Isirayeri gwe muzabbibu gwa Katonda. Bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi omutwe gwa 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku 7. Kanyimbire mukwano gwange oluyimba olw'omukwano. Nduyimbire ennimiro ye. Mukwano gwange yalina ennimiro ku lusozi olugimu ddala. Yagirima n'agiggyamu amayinja n'asimbamu emizabbibu emirondobe. Yagissaamu omunaala wakati n'agissaamu n'essogolero. Yali agisuubiramu emizabbibu emirungi naye n'ebala emizabbibu emisaakaavu. Kati nno mwe abali mu Yerusaalemu n'abantu ab'omu Yuda, mbasaba mutusalirewo nze n'ennimiro yange eno ey'emizabbibu. Kiki ddala kye nalemwa okukolera ennimiro yange eno kye nali nteekwa okugikolera? Nze nali ngirindiridde kubala mizabbibu mirungi, kale ekyagibaza emisaakaavu kiki? Kale nno kaakano kambategeeze kye nnaakolera ennimiro yange eno. Ngenda kugiggyako olukomera lwayo lwonna. Ekyo ekisaakaate nakyo kijja kusattululwa kyonna, tejja kuzika era tejja kuddirwa kulimwa. Mujja kumeramu kirobo n'amaggwa, ate nja kulagira ebire bireme kugitonnyesezaamu nkuba mulundi mulala. Kubanga ennimiro eno ey'emizabbibu y'ennyumba y'Omukama wa Isirayeri, era n'abantu ba Yuda kye kibala kye yasimba mu nnimiro eno. Yali alindiridde kukolerwa bulungi naye yafunayo kujoogwa. Kyokka naye kati essanyu lifuuse ennaku.
2: Ebyo Mukama yabyogera.
1: Luyimba olw'okwebuulirira, zabbuli ey'8. Omuzabbibu gw'Omukama y'ennyumba ya Isirayeri. Omuzabbibu gw'Omukama y'ennyumba ya Isirayeri. Omuzabbibu wagusimbuliza mu Misiri, wagoba w'amawanga n'ogusimba. Gwayagaagaza amatabi gaagwo okutuuka ku nnyanja n'obulokolerwa bwagwo okutuuka ku mugga. Omuzabbibu gw'Omukama y'ennyumba ya Isirayeri. Lwaki wamenyawo olukomera lwagwo? Bonna abayita mu kkubo ne beenogera. Enjiri y'oku ttale n'esaatuukira muli, n'ebisolo eby'oku nsiko ne bigulya. Omuzabbibu gw'Omukama ye nnyumba ya Isirayeri. Ayi Katonda w'amagye, komawo, yima mu ggulu, otunuulire, olabe, era olambule omuzabbibu guno. Gutaase, ddyowo ye yagusimba, n'akalokwa teweegumiza gwe wennyini. Omuzabbibu gw'Omukama ye nnyumba ya Isirayeri. W'oli situliddamu kusegukawo, olitukuuma nga tuli balamu, oligulumiza erinnya lyo. Ayi Mukama Katonda w'amagye, tuzzeewo oyoleke amaaso go ag'amakakkamu, tulokolwe. Omuzabbibu gw'Omukama ye nnyumba ya Isirayeri.
0: Omukama abeere nammwe.
3: Nawe abeere nawe.
0: Ebigambo by'Evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
3: Ayo Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yagamba abakulu b'abasaserdoti n'abakulu b'ebika, timuwulire olugero olulala. Waliwo omuntu Semaka eyasimba ennimiro y'emizabbibu, n'ayitako olukomera, n'asimamu essogolero, n'azimbamu omunaala, n'assaamu abalimi, n'agenda mu nsi eyeewala. Obudde obw'ebibala bwe bwatuuka, n'atuma abaddu abalimi, ne bakwata abaddu be, omu ne bamukuba, n'omulala ne bamutta, n'omulala ne bamuwerekereza amayinja. Era n'abatumira abalala abangi okusingawo, nabo ne babakola kyenkana. Oluvannyuma n'abatumira omwana we ng'alowooza nti, omwana wange pozi banaamutya. Naye abalimi bwe baalaba ku mwana ne bagambagana nti, anti ono ye musika, mujje tumutte, obusika bwe tubwefunire. Ne bamukwata, ne bamusindiikiriza ebweru w'ennimiro y'emizabbibu, ne bamutta. Kale nnyini nnimiro bw'alijja, abalimi abo alibakola atya? Bo ne bamugamba nti, ababi abo nnyabula, alibazikiriza. Ennimiro ye ey'emizabbibu n'agissaamu abalimi abalala, abalimuwa ebibala mu budde bwabyo. Awo Yesu n'abagamba nti, timusomanga mu biwandiiko ebitukuvu, k'ejjinja abazimbi lye baasuulagana lye lyafuuka omutwe gw'entabiro? Ekyo Omukama yakikola, ne tukiraba ne tukyewuunya. Kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda balibajjako ne babuwa eggwanga eriribala ebibala byabwo. Evangeli y'Omukama.

Mubode buli Yezu yagamba abakulu b'abasaseredoti n'abakulu b'ebika nti muwulire olugero olulala. Waliwo omuntu Semaka eyasimba ennimiro y'emizabbibu n'agisitako olukomera n'asimamu essogolero n'azimbamu omunaala n'assaamu abalimi n'agenda mu nsi eyeewala. Obudde obw'ebibala bwe bwatuuka n'atuma abaddu abalimi bamuweereze ku bibala by'ennimiro ye. Naye abalimi ne bakwata abaddu be, omu ne bamukuba n'omulala ne bamutta n'omulala ne bamuwereekereza amayinja. Era n'abatumira abalala bangi okusingawo, nabo ne babakola kyenkana. Oluvannyuma n'abatumira omwana we ng'alowooza nti, "Omwana wange mpozzi banaamutya." Naye abalimi bwe baalaba ku mwana ne bagambagana nti, "Anti ono ye musika, mujje tumutte obusika bwe tubwefunire." Ne bamukwata ne bamusindiikiriza ebweru w'ennimiro y'emizabbibu ne bamutta. Kale nnyini nnimiro bw'alijja, abalimi abo alibakola atya? Bo ne bamugamba nti, "Ababi abo nyabula, alibazikiriza ennimiro ye ey'emizabbibu n'agissaamu abalimi abalala abalimuwa ebibala mu budde bwabyo." Awo Yezu n'abagamba nti, "Temusomanga mu biwandiiko ebitukuvu nti ejjinja abazimbi lye baasuulagananga lye lyafuuka omutwe gw'entabiro? Ekyo Omukama yakikola, ne tukiraba, ne tukyewuunya. Kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli obwakabaka bwa Katonda bali bubaggyako ne babuwa eggwanga eribala ebibala byabwo." Tufunye amawulira.